اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز یک شنبه 11 اکتبر 2026 میلادی برابر است با 19 مهر 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهوارای ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500 و اوبدوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های روایت طعم‌ها، فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، اردوغان: پیوند و اشتراکات جهان ترک فراتر از نقشه های ترسیم شده است. ترکیه از سامانه جدید خود برای انهدام پهپادها رونمایی کرد. در حمله به فرودگاه ریاض 12 نفر کشته و 309 نفر زخمی شدند. پنل گفتگوهای جهان ترک در لفکوشا برگزار خواهد شد. و صادرات سبزیجات تازه ترکیه در 9 ماه به 822 میلیون دلار رسید. مشروع اخبار: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پیامی که به گرد همایی جوانان جهان ترک ارسال کرد گفت پیوند مشترک ما فراتر از مرزهایی است که نقشه ها ترسیم کردند. همراهی ما در این مسیر بر پایه تاریخی ریشه‌دار، فرهنگی غنی و پیوندی عمیق و قلبی بنا شده است. رجب طیب اردوغان پیامی به گردهمایی جوانان جهان ترک ارسال کرد که با هماهنگی ریاست روابط با کشورهای ترک حزب عدالت و توسعه و به میزبانی شهرداری کلانشهر قجایلی برگزار شد. اردوغان در پیام خود گفت پیوند مشترک ما فراتر از مرزهایی است که نقشه ها ترسیم کردند. همراهی ما در این مسیر بر پایه تاریخی ریشه‌دار، فرهنگی غنی و پیوندی عمیق و قلبی بنا شده است. ما همچنان به حمایت هرچه بیشتر از شما جوانانی ادامه خواهیم داد که انرژی خود را در راستای آرمانی مشترک و برای ساختن آینده مرفه به یکدیگر پیوند می‌زنید. ما در ترکیه قصد داریم آرمان خود با عنوان وحدت در زبان، اندیشه و عمل را در پایان همین ماه از طریق برگزاری 13 اجلاس سازمان کشورهای ترک در آنکارا بیش از پیش گسترش دهیم. شرکت صنایع دفاعی ترکیه آسلسان قابلیت های سامانه گوکالپ را به نمایش گذاشت. سامانه‌ای که برای شناسایی پهپادهای دشمن و انهدام آنها با استفاده از پرنده‌های رهگیر توسعه یافته است. در آزمایشی که در پایگاه فناوری اولبه این شرکت برگزار شد، رادار آورا هدف را شناسایی کرد و نرم‌افزار درون دف پرنده رهگیر گوکالپ E1 را به سمت هدف هدایت کرد. پرنده رهگیر با برخورد مستقیم به هدف در هوا آن را منهدم کرد. در این آزمایش از روش برخورد مستقیم که با عنوان هیت تو کیل شناخته می شود استفاده شد. بر اساس اعلام مقامات هوانوردی غیر نظامی عربستان سعودی، در حمله حوثی ها به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 نفر جان باختند و 309 نفر زخمی شدند. در میان کشته شدگان و مجروحان شهروندانی از عربستان سعودی، بنگلادش، آمریکا، مصر، اردن، سوریه، فلسطین و سودان حضور دارند. تیم‌های امداد و نجات مجروحان را به بیمارستان‌های اطراف منتقل کردند. گزارش شده است که وضعیت برخی از آنها وخیم است. به دلیل ارزیابی خسارات وارد شده به زیرساخت‌های ترمینال از سوی مقامات و انجام بررسی‌های امنیتی، پروازها به طور موقت متوقف شدند. ریاست ارتباطات ترکیه پنل گفتگوهای جهان ترک آینده مشترک، چشمنداز مشترک را در لفکوشا، پایتخت جمهوری ترک قبرس شمالی برگزار خواهد کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی ریاست ارتباطات ترکیه، پنل‌های گفتگوهای جهان ترک، آینده مشترک، چشمنداز مشترک که پیش از 13 نشست سران کشورها و دولت‌های سازمان کشورهای ترک در روزهای 29 و 30 اکتبر در انکارا برگزار خواهد شد، در کشورهای عضو و ناظر این سازمان همچنان ادامه دارد. پنجمین مرحله از مجموعه این برنامه‌ها که از آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شده و در باکو، تاشکند و بیشکک ادامه یافته است، روز 12 اکتبر در لفکوشا، پایتخت جمهوری ترک قبرس شمالی برگزار خواهد شد. این برنامه شامل پنل و نشست خبری خواهد بود.
برهان‌الدین دوران رئیس ریاست ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه از طریق پیام ویدئویی برای شرکت کنندگان سخنرانی خواهد کرد. سخنرانی های افتتاحی این برنامه نیز توسط علی مراد باشری

0: سفیر جمهوری ترکیه در لفکوشا ایراد خواهد شد. حسین الشیخ معاون رئیس جمهور فلسطین در پاسخ به انتقادهای گیدون سار وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل در به تعویق افتادن انتخابات فلسطین نقش داشته است. الشیخ اظهار داشت که اقدامات اسرائیل خشونت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده شرایط لازم برای برگزاری انتخابات را تضعیف کردند. محمود عباس رئیس جمهور فلسطین فرمانی صادر کرد که بر اساس آن انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قانونگذاری در 11 سپتامبر 2027 برگزار خواهد شد. تاریخ جایگزین جدید جایگزین زمان پیشین برگزاری انتخابات یعنی نوامبر 2026 شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آمریکا در تیراندازی مسلحانه‌ای که در شهر ایری واقع در ایالت پنسیلوانیا رخ داد دست کم 9 نفر از جمله چند کودک جان خود را از دست دادند. مقامات اعلام کردند که فرد مهاجم در داخل و خارج یک خانه تیراندازی کرده و سپس با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داده است. هویت قربانیان و انگیزه این حمله هنوز اعلام نشده است.
1: روایت طعم‌ها سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. به نخستین قسمت از برنامه روایت طعم‌ها خوش آمدید. امروز قرار است با هم سفری داشته باشیم، سفری در دل تاریخ، میان عطر ادویه‌ها، طعم غذاها و قصه‌ای که قرن‌هاست از نسلی به نسل دیگر منتقل شدند. می‌خواهیم ببینیم غذاهایی که روزگاری در آشپزخانه‌های باشکوه کاخ عثمانی پخته می‌شدند چطور از مرزها عبور کردند، به سرزمین‌های دیگر راه یافتند و بعضی از آنها با نام‌ها و شکل‌های تازه هنوز هم در سفره‌های ما جای می‌گیرند. پس اگر آماده اید با ما همراه شوید، چون در روایت طعم‌ها قرار است تاریخ را نه فقط بشنویم بلکه با عطر و طعمش احساس بکنیم. یکی از ماندگارترین میراث‌های امپراتوری عثمانی که 6 قرن بر 3 قاره جهان فرمان راند فرهنگ آشپزی آن است. آشپزخانه‌های عظیم کاخ توپکاپی یا همان مطبخ آمره تنها محلی برای پخت و پز نبودند. اینجا همزمان یک مرکز پژوهش و یک مدرسه بود. فلسفه‌ای که دنیای مدرن امروز تازه با اهمیت آن پی برده است، یعنی پرهیز از دوریز و استفاده کامل از مواد غذایی، از اصول بنیادین آشپزی عثمانی بود. از نانهای مانده شیرینی درست می کردن. پوست و بخشهای مختلف سبزیجات را در ترشیها به کار می بردن و تلاش می کردن هیچ ماده غذایی دور ریخته نشود. در این آشپزخانه ها مهارت و عملگرایی آسیای مرکزی با دانش و سنت ادویه شناسی سرزمین های عربی در هم می آمیخت. هر بشقابی که برای سفیران و فرستادگان خارجی دربار آماده می شد، تنها یک غذا نبود بلکه نمایانگر قدرت و گستره فرهنگی امپراتوری عثمانی بود. شاید به همین دلیل بود که استانبول قرنها به عنوان یکی از مهمترین پایتخت‌های جهان در عرصه خوراک و فرهنگ غذایی شناخته می شد. ردپای آشپزی عثمانی را بیش از هر جا می توان در آشپزی بالکان و خاورمیانه دید. برای مثال، غذایی که امروز در یونان با نام موساکا با علاقه فراوان خورده می شود، در واقع شکل تکامل یافته همان موساکای بادمجان عثمانی است، غذایی که در اصل در یک قابلمه پخته می شد. در دوره عثمانی موساکا غذایی بود که بادمجان، گوشت و سبزیجات در کنار هم و با آب فراوان در قابلمه طبخ می شد و به عنوان یک غذای اصلی بر سر سفره می آمد. اما در دهه 1920 آشپز معروف یونانی نیکولاوس تسلمنتس که در اروپا آموزش دیده بود، موساکا را از قابلمه به سینی فر منتقل کرد. سس بشامل که امروزه یکی از پایه‌های اصلی آشپزی فرانسوی به شمار می‌رود.

و در حقیقت خیلی زودتر و در قرن 19 هم در دوران سلطنت سلطان عبدالعزیز وارد آشپزخانه دربار عثمانی شده بود. تسل منتس در همانجا وارد ماجرا شد. او این فن فرانسوی را که بیشتر در آشپزخانه دربار شناخته شده بود با یکی از محبوب‌ترین غذاهای قابلمه‌ای مردم پیوند داد و نتیجه همان موساکایی شد که امروز در بسیاری از سفره‌های یونانی می‌شناسیم. و این گونه است موساکایی شکل می‌گیرد که امروز در سراسر دنیا آن را با نام موساکای یونانی می‌شناسیم. اگر کمی به گذشته برگردیم می‌بینیم که این غذا در واقع حاصل یک ترکیب جالب و شگفت‌انگیز است. مواد اولیه و سنت آشپزی عثمانی در کنار فنون آشپزی فرانسوی و در نهایت روی سفره یونانی. اما سفر طعم‌های عثمانی همینجا تمام نمی‌شود. به خیابان‌های صربستان و بوسنی که می‌رویم، عطر غذای چوپی به مشام ما میرسد که واقعا نمیشود به سادگی از کنارش گذشت. در نگاه اول شاید فقط چند تکه کوچک گوشت کبابی به نظر برسد، اما پشت همین ظاهر ساده داستانی قدیمی پنهان شده است، داستانی که به سنت کباب پزی عثمانی برمیگردد. راز چوپی کجاست؟ در استراحت دادن به گوشت، در عطر و دود هیزم بلوط و البته در شیوه آماده سازی و پختی که ریشه‌های خود را در آشپزی دربار عثمانی دارد. حالا سری به بلغارستان بزنیم. اینجا هنوز هم میتوان بوی بانیچکا را از آشپزخانه ها و نانوایی ها شنید. این برک لایه لایه و خوش عطر که نمونه ای روشن از مهارت آشپزی عثمانی در تهیه خمیرهای بسیار نازک است. خمیرهای ظریف و لایه لایه‌ای که با پنیر، ماست یا مواد میانی معطر و ادویه دار پر می شوند. و چه زیبا که همین لایه های نازک بخشی از طعم و خاطره آناتولی را با خود به سرزمین های بالکان بردند. این همان چیزی است که سفر غذا را جذاب می کند. گاهی یک دستور غذا بیشتر از یک طعم ساده است. یک تکه از تاریخ است که از نسلی به نسل دیگر و سرزمینی به سرزمین دیگر سفر کرده است. اگر نگاهی به سرزمین‌های حاصلخیز میان رودان بیندازیم، با یک فرهنگ شگفت‌انگیز روبرو می‌شویم. فرهنگ با هم قسمت کردن غذا و لذت بردن از سفره در کنار یکدیگر. امروز اگر به سفره‌های معروف بیروت، دمشق یا عمان نگاه بکنیم، حتما نام فتوش و تبوله را می‌بینیم. غذایی که بخشی از فرهنگ مزه و پیشغذا در آشپزی عثمانی را با خود به امروز آوردند. در یک کاسه فتوش، تکه‌های نان برشته در کنار سبزیجات تازه قرار می‌گیرند. بعد کمی آب لیمو و روغن زیتون روی آن ریخته می شود. ترکیبی ساده اما اشتها برانگیز که ما را به سنت پیش غذاهای سفره عثمانی نزدیک می کند. و اما تبوله، اینجا ظرافت کار بیشتر به چشم می آید. جعفری، گوجه فرنگی و بلغور آنقدر دیز خورد و آماده می شوند که گویی هر دانه با دقت و حوصله جداگانه پرداخته شده است. این فقط یک شیوه ساده برای خرد کردن مواد نیست، بلکه روایتی از ظرافت و دقتی است که در آشپزخانه‌های دربار عثمانی اهمیت ویژه‌ای داشت. شاید به همین دلیل است که وقتی امروز این غذاها رو روی سفره‌های خاورمیانه می‌بینیم، فقط با چند پیش غذا روبرو نیستیم. هر کدام از آنها تکه‌ای از یک فرهنگ غذایی قدیمی را با خود به امروز آوردند. فرهنگی که قرنها از مرزها عبور کرده و هنوز هم بر سر سفره‌ها زنده است. در سفره‌های الجزایری کوسکوس جایگاه ویژه‌ای دارد. در تگه این غذا مواد با بخار پخته می‌شوند و گوشت و سبزیجات ساعت‌ها با حرارت کم و آرام می‌پزند که طعم‌ها به خوبی در هم آمیخته شوند. این شیوه پخت شباهت زیادی به غذاهای قابلمه‌ای و خوراک‌های تنوری آرامپز در آشپزی عثمانی دارد. غذایی که برای رسیدن به طعم مطلوب صبر و زمان می‌خواستند. و ما در تونس با بریک روبرو می‌شویم. غذایی که با خمیری بسیار نازک تهیه می‌شود و گاهی با مواد شیرین یا شور سرو می‌شود.
این خمیرهای ظریف را می توان

بشقابی از هنر خمیر باز کردن آشپزهای عثمانی در سواحل مدیترانه دانست. هنری که در آن خمیر باید آنقدر نازک می شد که تقریبا شفاف به نظر برسد. در آشپزخانه های کاخ توپکاپی حتی برای سنجیدن مهارت آشپز خمیر را آنقدر نازک باز می کردن که می گفتم که باید می شد نوشتهای روزنامه پشت آن را دید. همین دقت و ظرافت قرنها بعد خود را در آشپزخانه‌های تونس نشان داد و به بخشی از میراث مشترک غذایی سواحل مدیترانه تبدیل شد. گاهی یک خمیر نازک، یک قابلمه آرامپز یا حتی یک ادویه ساده میتواند داستانی بسیار طولانی داشته باشد. داستانی که از آشپزخانه در استانبول آغاز شده و در گوشه‌ای دیگر از مدیترانه هنوز ادامه دارد. اما شاید شگفت انگیزترین این تأثیرها را بتوان در اروپای مرکزی دید. در آشپزی مجارستان غذایی وجود دارد که نه تنها یکی از محبوب ترین غذاهای این کشور است، بلکه بسیاری آن را یکی از غذاهای ملی مجارستان می دانند. کاپوسکا، همان چیزی که برای ما با نام کلمپیچ یا کلمبرگ آشناست. برگ های کلم را می جوشانند، بعد داخل آنها را با برنج، گوشت چرخ کرده، پیاز و ادویه پر می کنند و رول ها را کنار هم در قابلمه می چینند. اما داستان اینجا تمام نمی شود. این کلم های پیچیده ساعت ها با حرارت ملایم می پزند تا مواد کاملا به خورده هم بروند و طعم ها آرام آرام شکل بگیرند. شیوه ای که برای ما بسیار آشناست همان روش دور از سارما در آشپزی عثمانی می باشد. انگار بخشی از این سنت قدیمی آشپزی راه خود را از سرزمین های عثمانی به قلب اروپا باز کرده و در آنجا با مواد و ذائقه محلی شکل تازه‌ای پیدا کرده است. پس شاید وقتی یک کاپوستا را روی سفره‌ای در مجارستان می‌بینیم، بد نباشد لحظه به این فکر بکنیم که یک برگ ساده کلم چگونه می‌تواند داستانی به قدمت قرن‌ها را در خود پنهان کرده باشد. در اتریش و مجارستان هم میتوان ردپای میراثی مشابه را پیدا کرد. یکی از محبوب‌ترین غذای این دو کشور گولاش است. در این غذا گوشت ابتدا کمی تفت داده می شود تا سطح آن برشته شود. بعد همراه با پیاز و ادویه ها ساعتها با حرارت ملایم می پزد. کم کم آب گوشت غلیظ می شود و به سوسی خوش عطر و پرمایه تبدیل می شود. این روش ما را به یاد یکی از شیوه های قدیمی آشپزی عثمانی یعنی پوریان می اندازد. پوریان در لغت به معنی برشته شده در آتش به رنگ انار است. شیوه‌ای که آشپزهای دربار برای پخت گوشت به کار می بردن تا گوشت در آب و عصاره طبیعی خودش آنقدر آرام بپزد که بافتی نرم و لطیف پیدا بکند. امروز دنیای غذا برای این شیوه از پخت اصطلاحی آشنا دارد. اسلو کوکینگ یا همان پخت آهسته. اما جالب اینجاست که این ایده چندان هم تازه نیست. قرن‌ها پیش در آشپزخانه‌های دربار آشپزها می‌دانستند که بعضی طعم‌ها برای شکل گرفتن به چیزی بیشتر از حرارت نیاز دارند، به زمان نیاز دارند و شاید همین صبر یکی از راست‌های ماندگاری غذاهایی باشد که از آشپزخانه‌های قدیمی راه خود را به سفره‌های امروز باز کردند. تأثیر آشپزخانه دربار عثمانی را در دنیای شیرینی‌های اروپایی هم می‌توان به خوبی دید. برای مثال اشتردول یکی از شیرینی‌های معروف اتریش است. خمیر آن را بسیار نازک باز می‌کنند و داخلش را با موادی مثل میوه، گردو یا مربا پر می‌کنند. بعد آن را می‌پیچند و در فر می‌پزند. در فرانسه هم میلفه یا همان میلفه را داریم، شیرینی که از لایه‌های متعدد و نازک خمیر تشکیل شده و نمونه دیگر از سنت خمیرهای لایه لایه در اروپا است. وقتی به این شیرینی‌ها نگاه می‌کنیم، شباهت آنها با باقلوا جالب توجه است. لایه‌های نازک خمیر، مواد میانی به استفاده از کره. البته هر کدام از این شیرینی‌ها در طول زمان با مواد اولیه و ذائقه محلی همان سرزمین شکل تازه‌ای پیدا کردند. انگار هر کدام از آنها مسافری هستند که از یک سنت قدیمی الهام گرفتند، اما در مسیر خود طعم و هویت تازه‌ای پیدا کردند. و شاید همینجا یکی از جذابترین بخش‌های سفر غذا آشکار می‌شود. یک دستور قدیمی می‌تواند از مرزی عبور کند، به سرزمینی دیگر برسد و آنجا با ذائقه‌ای تازه دوباره متولد شود. و البته قهوه.

و شربت. شاید بتوان گفت قهوه یکی از ماندگارترین میراث‌های فرهنگی عثمانی در جهان است. در قرن 17 دانه‌های قهوه از استانبول به وین رسیدند، اما آنچه وارد اروپا شد فقط یک نوشیدنی نبود. قهوه همراه خود یک فرهنگ را هم به اروپا آورد. قهوه ترک که سفیران عثمانی در دیدارهای خود به مهمانان و میزبانان تعارف می‌کردند، به تدریج در وین با شیر و خامه همراه شد و شکل تازه‌ای پیدا کرد و اینگونه بود که وینر ملنج متولد شد. نوشیدنی که شاید امروز نامش کاملا اروپایی به نظر برسد، اما در پس آن میتوان ردپای همان قهوه‌ای را دید که قرن‌ها پیش از استانبول راهی وین شد. این بار هم یک نوشیدنی تنها طعم خود را با خود نبرد. فرهنگ نوشیدن قهوه را هم از شهری به شهر دیگر منتقل کرد. و اما شربت‌های عثمانی، شربت‌هایی که با میوه‌ها، گل‌ها و ادویه‌های مختلف تهیه می‌شدند، شاید بتواند یکی از خویشاوندان قدیمی بستنی و سوربت‌های امروزی اروپا به شمار بروند. در قرن 10 جهانگردان ایتالیایی که به سرزمین‌های عثمانی سفر می‌کردند، در گرمای تابستان با صحنه‌ای جالب روبرو می‌شدند. نوشیدنی‌های معطری که تکه‌های یخ در آنها شناور بود. این نوشیدنی‌های خنک توجهشان را به خود جلب کرد. وقتی این شیوه را با خود به اروپا بردند، ایتالیایی‌ها یک مرحله مهم را با آن اضافه کردند و روش سر کردن آن را به شکل تازه‌ای توسعه دادند. با استفاده از فرایندی که به آن واکنش گرماگیر یا اندوترومیک گفته می‌شود، شربت دیگر فقط یک نوشیدنی خنک نبود، بلکه به بافتی یخی و قابل خوردن تبدیل شد. چیزی که بعدها در ایتالیا با نام سوربتو و در دیگر زبان‌های اروپایی با نام سوربت شناخته شد. و اینگونه یک نوشیدنی قدیمی از آشپزخانه‌های عثمانی قدم به قدم مسیر خود را طی کرد و به یکی از دسرهای محبوب جهان تبدیل شد. گاهی تاریخ غذا همینقدر ساده و در این حال شگفت‌انگیز است. یک طعم، یک سفر و بعد تولد یک طعم تازه. وقتی آشپزهای ایتالیایی این شیوه تهیه دسرهای یخی را به دربار فرانسه بردن، فرانسوی‌ها هم دست به تجربه زدند. آنها به این ترکیب شیر، خامه و زرده تخم مرغ اضافه کردند. این گونه شربت معطر عثمانی با فن سرد کردن ایتالیایی‌ها پیوند خورد و با افزودن خامه و شیر به دست فرانسوی‌ها کم کم به همان بستنی نرم و لطیفی تبدیل شد که امروز می‌شناسیم. در واقع بستنی مدرن حاصل یک سفر طولانی است، سفری که از شربت‌های معطر عثمانی آغاز شد، از تجربه‌های ایتالیایی‌ها گذشت و در آشپزخانه‌های فرانسه شکل تازه‌ای پیدا کرد. در نخستین ایستگاه از این سفر دیدیم که آنچه آشپزی دربار عثمانی را منحصر به فرد می‌کرد فقط تنوع مواد اولیه و ادویه‌ها نبود. راز اصلی توانایی گرده هم آوردن طعم‌ها و سنت‌های گوناگون در یک سفره بود. سفره‌ای که گستره‌ای بزرگ از فرهنگ‌ها را در کنار هم می‌نشاند. از بالکان تا اروپا، از خاورمیانه تا شمال افریقا، این ترکیب فرهنگی و غذایی در طول قرن‌ها شکل گرفت و به میراثی تبدیل شد که امروز بخشی مهم از هویت و تنوع آشپزی ترکیه به شمار می‌رود. آشپزی در دربار عثمانی برای بسیاری از سنت‌های آشپزی دنیای مدرن نقطه‌ای ریشه‌دار و الهام بخش بود، میراثی که تأثیر آن را هنوز هم می‌توان در غذاها و شیوه‌های پخت کشورهای مختلف دید. امروز نگاهی کلی به این میراث انداختیم، اما این تازه آغاز راه است. در قسمت‌های بعدی روایت طعم‌ها قدم قدم به سراغ بخش‌های مختلف این نقشه غذایی می‌رویم و داستان طعم‌هایی را دنبال می‌کنیم که قرن‌ها سفر کردند تا به سفره‌های امروز برسند. پس این سفر را ادامه خواهیم داد. روایت طعم‌ها.

سازمان کشورهای ترک، خانه مشترک جهان ترک. سازمان کشورهای ترک که با گرد هم آمدن دولت‌های ترک شکل گرفته است، هر روز بیش از پیش قدرت می‌گیرد و جایگاه خود را ارتقا می‌دهد. تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، نقشه مشترک، الفبای مشترک و پروژه جاده ابریشم ترک. جهان ترک به یکدیگر نزدیکتر شده و همکاری‌های خود را افزایش می‌دهد. سازمانی که ترکیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان اعضای اصلی آن و جمهوری ترک قبرس شمالی، مجارستان و ترکمنستان کشورهای ناظر آن هستند. سازمان کشورهای ترک که در ابتدا با عنوان شورای همکاری کشورهای ترک و به اختصار شورای ترک شناخته می شد، در 3 اکتبر 2009 با امضای توافقنامه نخجوان از سوی جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه پایه‌گذاری شد. نام شورای ترک در نشست سران که در نوامبر 2021 در استانبول برگزار شد به سازمان کشورهای ترک تغییر یافت. 3 اکتبر در جهان ترک به عنوان روز همکاری کشورهای ترک جشن گرفته می شود. جهان ترک در حال بیداری دوباره است. رجب طایب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با تأکید بر اینکه این سازمان به بستری تبدیل شده است که فضای ثبات و رفاه را در جغرافیای ترکستان و فراتر از آن تقویت می کند و به الگویی برای دیگران تبدیل شده است، گفته بود اراده قدرتمندی که جهان ترک را برای همیشه پایدار و ماندگار خواهد کرد در میان شرکت کنندگان در نشست سران سازمان کشورهای ترک به طور شایسته وجود دارد. رئیس جمهور اردوغان همچنین گفته بود جهان ترک با برخورداری از سنت قدرتمند دولتمردی، ساختار اجتماعی مستحکم و سازمانهای مردم نهاد آینده نگر در واقع در مسیر یک بیداری دوباره و خیزشی جدید قرار دارد. سازمان کشورهای ترک به صدایی تازه و مرکزی برای همافزایی جدید تبدیل می شود. رئیس جمهور اردوغان درباره اهمیت سازمان کشورهای ترک گفته بود در شرایطی که همگرایی‌های فاقد ساختارهای نهادی تاریخی، فرهنگی و عادلانه به بن‌بست رسیده‌اند، سازمان کشورهای ترک به صدایی تازه، نفسی تازه و مرکزی برای همافزایی نوین تبدیل می‌شود. پروژه‌هایی که با رهبری ترکیه شکل می‌گیرند، همبستگی در جهان ترک را افزایش می‌دهند. به گفته کارشناسان، سازمان کشورهای ترک در مسیر تبدیل شدن به سازمانی مؤثر و همسطح ساختارهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا و ناتو به پیش می رود. سازمان کشورهای ترک که هدف آن کمک به همگرایی جهان ترک با ارزش‌های مشترک تاریخی و فرهنگی است، در زمینه‌های مختلفی از اقتصاد و سیاست گرفته تا آموزش و فرهنگ، دفاع و امنیت، حمل و نقل و گمرک، گردشگری و ورزش زمینه همکاری میان کشورهای عضو را فراهم می کند. این سازمان که اکنون در سطح منطقه‌ای بیش از پیش شناخته شده است، طی 15 سال گذشته به سازمانی بین المللی تبدیل شده که با تکیه بر کشورهای عضو خود با مجموع مساحت 4,250,000 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 160 میلیون نفر به تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی جهان ترک کمک می کند. مرکز سازمان کشورهای ترک در استانبول قرار دارد و این سازمان از شورای سران کشورها، شورای وزیران امور خارجه، شورای ریش سفیدان متشکل از شخصیت‌های برجسته کشورهای عضو، کمیته مقامات ارشد و دبیرخانه تشکیل شده است.
علاوه بر این، سازمان کشورهای ترک همچنین به عنوان چارچوب اصلی همکاری میان نهادهای موجود از جمله مجمع پارلمانی کشورهای ترک، آکادمی ترک، سازمان فرهنگ ترک، صندوق سرمایه گذاری ترک و بنیاد فرهنگ و میراث ترک فعالیت می کند. سازمان کشورهای ترک همچنین با شمار زیادی از سازمانهای مهم بین المللی، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان همکاری اسلامی و سازمان جهانی گمرک همکاری و مشارکت دارد. سازمان کشورهای ترک با افتتاح نمایندگی خود در بوداپست، پایتخت مجارستان، در نظر دارد ضمن تقویت روابط خود با مجارستان به عنوان عضو ناظر، روابطش با اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و گروه ویشگراد را نیز تقویت کرده و حضور این سازمان را در اروپا افزایش دهد. تعیین راهبرد با چشم‌اندازی رو به آینده. با سند چشم‌انداز جهان ترک 2040، چارچوب و جهت‌گیری‌های راهبردی برای آینده تعیین شده است. سازمان کشورهای ترک با هدف تقویت فضای اعتماد متقابل در جهان ترک، تحکیم همبستگی سیاسی، شتاب بخشیدن به فرصت‌های همکاری اقتصادی و فنی، ایجاد ساختارهای سالم برای روابط انسانی و ثبت گسترده میراث تاریخی و فرهنگی جهان ترک فعالیت می‌کند. دوران ترک، شعار سران کشورهای عضو سازمان ترک. سران سازمان کشورهای ترک به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس این سازمان در قزاقستان و با شعار دوران ترک گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند برای ایجاد هماهنگی و همکاری نزدیکتر در حوزه امنیت، همکاری‌های نزدیک خود را در زمینه صنایع دفاعی و امور نظامی ادامه دهند. در حالی که فعالیت‌های سازمان‌های مشترک موجب افزایش علاقه مردم به تاریخ و ارزش‌های فرهنگی مشترک شده است، خبر اخیر آکادمی ترک درباره توافق کمیسیون الفبای مشترک جهان ترک بر سر الفبای مشترک ترک متشکل از 34 حرف با استقبال گسترده و شادی فراوان در جهان ترک روبرو شد. پس از تأسیس سازمان

مارس 2021 به صورت آنلاین و دیگری نشست شوشا در ژوئیه 2024 بود. در نوامبر 2024 یازدهمین نشست سران سازمان کشورهای ترک در بیشکک با موضوع تقویت جهان ترک، همگرایی اقتصادی، توسعه پایدار، آینده دیجیتال و امنیت برای همه برگزار شد. در اکتبر 2025 نیز دوازدهمین نشست سران با موضوع صلح و امنیت منطقه‌ای در شهر قبلی جمهوری آذربایجان برگزار شد. نشست غیر رسمی سران دولت و رؤسای دولت‌های سازمان کشورهای ترک در 21 مه 2025 در بوداپست برگزار شد. نشست غیر رسمی بوداپست نخستین نشستی بود که در خاک یکی از اعضای ناظر سازمان کشورهای ترک برگزار شد. در 15 مه 2026 نشست غیر رسمی سازمان کشورهای ترک با موضوع هوش مصنوعی و توسعه دیجیتال در شهر ترکستان قزاقستان برگزار شد. سازمان کشورهای ترک که از زمان تأسیس تا کنون میزبان 12 نشست در سطح سران کشورها بوده است، خود را برای برگزاری 13مین نشست در 3 اکتبر در آنکارا آماده می کند. پرچم جهان ترک. شورای سران سازمان کشورهای ترک در روز تاریخی 6 نوامبر 2024 که نماد وحدت و میراث مشترک بود در بیشکک گرد هم آمد. این شورا در جریان این نشست در میان تصمیمات مهم دیگری که اتخاذ شد، تصمیم تاریخی را اعلام کرد. بر اساس این تصمیم که بازتاب دهنده پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی ملت ترک و عزم راسخ آنان برای تقویت همکاری، همبستگی و پیشرفت بود، شورا پرچم سازمان کشورهای ترک را به عنوان نمادی از اهداف مشترک خود به رسمیت شناخت. فرهنگ مشترک، میراث مشترک، تاریخ مشترک، ستاره سلجوقی. در پرچم جدید میراث فرهنگی جهان ترک بازتاب یافته و به ارزش‌های مشترک تاریخی اشاره شده است. این پرچم که بر سنت ترکی و اسلامی تاکید دارد، از یک ستاره 8 پر تشکیل شده است. در طراحی پرچم در درون یک 8 ضلعی هلال و ستاره و همچنین خورشیدی با پرتوهای مستقیم و متقارن بر زمینه‌ای به رنگ آبی فیروزه‌ای قرار گرفتند. ستاره 8 پر با عنوان ستاره سلجوقی نیز شناخته می شود. 8 ضلعی به کار رفته در این پرچم نماد سنت دیرینه دولتداری ترک است، سنتی که قرن هاست تداوم داشته است. هر یک از اضلاع آن نیز نماینگر کشورهای عضو کامل و اعضای ناظر سازمان کشورهای ترک است.

شنونده های خوب و مهربون حرف و ترانه، سلام. توی این لحظه در هر کجای دنیا که هستید و صدای من رو میشنوید، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. بازم با چند دقیقه حرف و چند ترانه کنارتون هستم، با کلماتی که شاید هر کدومشون گوشه ای از یک خاطره رو زنده کنن و ترانه هایی که گاهی بهتر از هر حرفی حال دل ما رو میگن. امروز میخوام درباره یه چیزی حرف بزنم که شاید گفتنش ساده باشه، اما عمل کردن بهش همیشه ساده نیست. وفاداری. با من باشید که امروزم حرفای زیادی برای گفتن دارم.

آدما وقتی میگن هستم، واقعا هستن. نه فقط روزایی که همه چیز خوبه. وقتی خنده هست، وقتی زندگی روی خوششو نشون میده، وقتی دوست داشتن آسونه. ارزش بعضی آدما رو درست تو روزایی میفهمیم که اوضاع خوب نیست. وقتی خسته ایم، وقتی شکست خوردیم، وقتی خودمونم نمیدونیم از زندگی چی میخوایم. وفاداری شاید همین باشه، اینکه کسی فقط شریک روزای خوبت نباشه، اینکه وقتی زندگی کمی سخت‌تر میشه اولین انتخابش رفتن نباشه. گاهی یه جمله ساده من هنوز اینجام بیشتر از هزار جمله عاشقانه ارزش داره.

همیشه کسی که دوستش داریم نمیمونه. گاهی تمام چیزی که از یک رابطه برای ما باقی میمونه یه نروی نگفته است. آدم ها میرن، اما عجیب اینجاست که بعضی احساس ها با رفتن آدم ها نمیرن. یه خیابون، یه کافه، بوی یه عطر یا ترانه‌ای که سالها بعد ناگهان همه چیز رو به همون روزا برمیگردونه. شاید وفاداری فقط موندن کنار یه آدم نباشه. گاهی ما به خاطره‌ای وفادار میمونیم، حتی وقتی صاحب اون خاطره مدت هاست که رفته. و شاید همینجاست که باید از خودمون بپرسیم تا کجا باید موند و از کجا به بعد موندن دیگه وفاداری نیست، بلکه فراموش کردن خودمونه.

سرخط اخبار، اردوغان پیوند و اشتراکات جهان ترک فراتر از نقشه‌های ترسیم شده است. ترکیه از سامانه جدید خود برای انهدام پهپادها رونمایی کرد. در حمله به فرودگاه ریاض 12 نفر کشته و 309 نفر زخمی شدند. پنل گفتگوهای جهان ترک در لفکوشا برگزار خواهد شد. ترامپ در حال بررسی تغییر نام تنگه هرمز به تنگه ترامپ هستیم و 822 میلیون دلار صادرات سبزیجات تازه در ترکیه در طی 9 ماه. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. شنوندگان گرامی، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.